0: I know you niggas strong.
1: Siaka mubi na vudu, na swaka papa, tu dobi na vuzu,
0: siaka uwe tangdum.

I matena wana nduti batango iswa ira tena pangolin wala mingi na be Afrika itatina kita kodrosia ira tena komela swa kisa kamene mingi na bayanga ilondo yamba chikna kwata tsipongi kirema mwa kuzina bigetlinga fade fade su